yatete odibunye ni se menyame ama mengu me boni mu wehwe nkwa ho mie gumi so agye mie tiwa ami ne mu medima no bebo ni din dada som no ma kuma mu pese me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu ami swin ti me se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su anti no ose mi se me ye ya min seida uye bubro nko su awate senya mi si ube ye ya won sei wa.

0: menso ye kan me kan ti asefo enya minim die bia menyo
1: tiemi
0: ade se ade chenso menso ye kan me kan ti asefo enya

talia enti sonu wasi akua madwuma na meye no e obi adwuma te meka se metimi aso sister ni mukura boa no scanner worker na na me boa enti boa no sada na me wochire me te ye na mse ne beema se wo so adwuma wo ye ne nyade a enye dana mitimu no wo beema kokko pedan na memfa edane mahan na memfa ntuetua e ka na wo ho no meka sa no e lo ko papa mu ho no mu kwaka chi papa mu se me ma pam na yini ne ma egu abon ti se me ho akere minti won konko pedan ti wa ba wo sere wo mu a omo ma no bebi nye dey entina enti bebi no mu de ma no de ni nyina wa anka nye dey anche le me enti mu ana wo ba ye e na ne manse da to di koda ebo in chance is my was munim de free sro ba kama sheda de eche eti wa no use ne fridge si de mo no plepla ho ti no kwa adwuma e wa no ma obi o el pela ba se bro pon se o ma me fa fridge ni na msi yo ni o kwa adwuma eti o no ba ye no ma bla no de abobo ya betam fridge ni eti mi ho ha no obi be ka chem se ama me wu se wu ku no te ka front na fridge e da ka ni mu no de kro na msi a bro pon de wo se wetu ha no mu eti de memem da place before ya e fro to ani me back to e call toilet so on upon and speak as eh oh am so say mo human nyina ba ni mo no proper ho no tutu mo human obo boy e no di be see fa kuno obo boa ne ni ma no ti ye na kwajo se ma ene de da se aye fro o mu ko e de o ba ya o ko fa ka no be fa ne ni ma ko na m sesa ene ma me o pa yi ne ni ma so wo ko de ne mu nso mi am obo na mo ba bia mo ne ba sisie no mo fa ngugu yi e ti da se ma me kanu ofrasole ba ya ne ne okofa na danfo ka ene oyi ne niamma pam ene ode koye enti okoye no ene e wo ha obakwasi ala sole a enkura miensa na obe mo mu 300,000 ne okko wa inflame na da me so mo se wo okko na nsem sem wo mu nsunti mi so me ntimi anyedai anko hoda ne hu ayedai atome so enti me kwotu mo ha ne sister bisima me wukuru me hu se oba kuku we bi tietie bi di na chi a wonyimu a ga ne kwa ya wo na mse e sa asem ni de menyimi enti atesam de me ama me fa nya asem enti me kwa kwa kwohye me di menyi beto fo ma kwa kwohye enti wa na me frɛ ne ba panin no e frɛ no no se da na woni oba bi nyim ya obi abeka a kyerɛ yen wo sɛ ni pa kwa no beka kyerɛ mo no wa ntwa ntoro e ye no kwɛ ni pakro no beka ye no enchantro eye no kure ena msisa atesam de menna mekwa kwa akohwe ena me ba pani me ne ne man mi ensa ne sister wo di machie eka ho enti efiri ha be one ti ekodu ho no mo no na abobe etunti me bua opuni no no wa nyan eni da so sa me meto me sa na joble no ti bua opuni no ye soa ena me ye se hwan soa eti hwan de wa nye puni no it's one and bama no kwa de ma wudi ejira nche na mensu mopu ti wo bo puru ni wo ye da e lo so ho an wo sey me me na me kwa du bie me na se mi fret me tin ba ya no pa be 80 na ba ni mi epu no na che se oba ne che de mo je sa se me nipa ne kai no wo ntwa ntoro it's wo wa mi epu am start say mi ye mi hufi de me so kasem pa e na se e bo pon se wo ba wa enti e na na wo ye mi say e na mi ye se hwan so wa it's one idea. Why me pull no? It's one and bama no call the ma. Would you jan chana me swim up? To our bop pull my da. I was so one who was a mimma no call you. Be me. Na se mi fret me tin ba ya no pa be 80 na ba ni mi epu no na che se oba ne che de mo je sa se me nipa ne kai no wa ntwa ntoro eti wa wa mi epu am start say mi ye mi hu fi de me so kasem pa ena se e bro pon se wo ba wa enti ana na wo ye mi say akwa dwubia ye ni copies bi o ye ya fu ni ana se wo ko fa na me ni me mate dem wo timi yi akohoma 100 150 na me ni me meda se me ma me ama me ne kwa bi kwa ntwa aduane ani a wo se adwuma nye adwuma nye se wo ba ye ni ko asole wo kwa dwubu ni mi se oba an be ma ne wo yira wa ye wedding a se me ka ana wo kwa dwubu wa betan ni mi se le ba hilal kwa to dwuma place bi asole dem ana yi wani da ho ba ba je ye ko kan wo se awale ne de wo ya chiregu wo ti enti se kwe dwubi nti na no pon wo ye mi sei ana ni nyina wo ampie ti wan wo so ani fra bon tama dia sam dia sam dia sam ana mso pon ti na me baaye se kwe dwubi ene ne kwa asole o ye ya afuni ana opon akwa akwa fa no a wo pon ti ti me ne me ma ya me kwa kai a ho kire nyina kwa ka so kwa pede amose ma pam ni nti mo ma opon opon baaye wo enso a fra me na da se